0: vacilón de la mañana.
1: Hay un debate aquí de este joven que salió con esta señora por primera vez, pero ella quería llevarse comida para sus 5 hijos. Y él dice, oye, eso no es justo.
2: You just told me I couldn't take no food home to my kids.
3: This is our first date.
1: Rosaura, buenos días.
4: Si hay una primera cita, mija, no saque las uñas de una vez.
5: Estaba lima, baby.
1: Ay, mira que llegó aquí ahora, sí. Chiculín.
6: Mira, ¿dónde esa tipa está mal?
1: Ah, exactamente.
6: A mami no la van a volver a sacar a comer, porque yo creo que da cuenta como que le salió muy cara a papi. A las 12 de la noche estaba trancado en el cuarto y nada más le decía a mami, dije, ay, el hueso, pero tú solamente traga y traga.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
7: Los trabajadores del sector turístico ayudaron a mantener viva la ciudad de Nueva York durante sus momentos más difíciles. Hoy merecen los beneficios y las protecciones que se han ganado. Por eso, los líderes de la ciudad aplauden el histórico contrato de 8 años entre la Asociación de Hoteles de Nueva York y el sindicato HTC. Un acuerdo que garantiza los mejores salarios del país y protege su salud. Apoya a los trabajadores del turismo. Protejamos a quienes hacen posible que sigamos recibiendo al mundo. Más información en safenychotels.com.
8: En esta temporada de regreso a clases, ahórrate un buen dinero y olvídate de comprar mochilas. Acompáñanos en el Boost Mobile del 1816 de Westchester Avenue en el Bronx para nuestro gran evento de regalo de mochilas. Tenemos grandes ahorros dentro de la tienda, pero la verdadera fiesta está afuera. Ven a pasar un buen rato con tu comunidad y empieza el nuevo año escolar ahorrando a lo grande. No te limites a comprar para la escuela, ven a celebrar. Te esperamos el 15 de agosto de 2 a 6 en el 1618 de Westchester Avenue en el Bronx. No es necesario comprar, oferta por tiempo limitado. Facultad existencias, solo en ubicaciones seleccionadas.
9: Compare Foods y Compare Fresh celebran 250 años de independencia con ahorros históricos. Encuentra productos Avenue A hecho para tu manera de vivir. Visita shopcomparefoods.com.
10: Recently, our company softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
11: Sound familiar, Dale?
10: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
12: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
13: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
12: ¿Lo que puedas hacer hoy?
13: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
12: ¿Qué?
13: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
12: Ay, no, a este me lo cambiaron.
14: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
15: FDIC. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
16: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.